0: то то є можливе, і втеді було можливе, і зараз є можливе, але мовлю, ну, однак віле є ще якби тенденції, які впливають на користь.
1: Послухав Томаш Терліковський від свого гостя Андрія Почобута. Ціла розмова до відслухання є на rmf24.pl.
2: Радіо, музика, факти. RMF FM. RMF FM.